și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea de-ale noastre românești.

Bătrânii oameni, ca pe mine dragostea. Bătrânii oameni și băiat, ca pe mine dragostea. Cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea.

0: E mai multe mă stat, dar nu mai e vocea și voința cum era odată. Nu mai iureșos.
1: Radio Bip 96.9.
0: Oh, mais vous êtes des malades!